El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzübillahimineşşeytanirracim. Allahümme elhamdülillah.